پروگرام آدھے ہی کتے نہ کتے خرابی ہے اور اس نو اسی درست کرن لگ جانے ہاں. پھر اسی ہارٹ والے پاسے چلے گئے سی کہ وہ دیاں گلاں کر دیاں سی کہ وہ دے وچ کوئی کمی پیشی ہے گی ہے تا وہ درست کر دیاں. پھر اسی سیلاں والے پاسے چلے گئے سا بھی بھائی ٹھیک ہے جنہاں ٹوکرے چکنے ہیں پر پر کے وہ ہے گئے نارمل ہے گئے کہ نہیں جنہوں اسی آر بی سی کہنے ہیں. جی یہ ساری گلاں نارمل نے آوا جائی نارمل ہے تے ہر بندے دا جڑا ہیموگلوبن نارمل ہوئے گا, ہر بندے دی پیلپیٹیشن جڑا دل دی دھڑکن جڑی وہ نارمل ہوئے گی, ہر بندے دا ریسپیریشن نارمل ہوئے گا. پر جے نہیں نارمل تو پھر آکسیجن لیول نارمل ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, سو پہلی گل آپ ڈسکس کر چکے ہیں. پھر میں کیا سیگا بھی کئی تھاواں تے نا کالے کالے پیچز سکن دے اوپر ہو جاندے نے, خاص طور تے کچھاں دے وچ, خاص طور تے نیک دے وچ ہو جاندے نے, خاص طور تے جینیٹل آرگنز دے وچ ہو جاندے نے. اگر کسی بندے نو چمڑی دی تہانوں باہروں نشانیاں دس رہی ہیں نا, تے باہروں دسدیاں نشانیاں دے وچ اگر اس طرح دیاں نشانیاں سانو دسدیاں نے تے اے سانو اے انڈیکیٹ کردیاں نے اندر کتے نہ کتے پینکریاس دے وچ نقص ہے. اور جیہدے کر کے جنہ جنہ تھاواں تے جیڑی ساری گاربیج نکلنا سیگا نہیں نکلیا, جاں جتھے جنی شوگر جانی چاہیے سی مولیکول ویٹ دے مطابق جاں اودا جنی ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں گئی, تے اس کر کے اوتھے آکسیجن بھی نہیں گئی. جس کر کے آکسیجن نہیں گئی تے اے کالے رنگ دے تبے ٹاؤن دے اوپر کئی لوکاں دی باقی سارا چمڑی نارمل ہوندی چٹے رنگ دی ہوندی ہے یا کنک بھی نہیں ہوندی تے ٹاؤن پچھوں یا اگوں کالی ہو جاندی. اسی طرح جن ننگا دے وچ جڑے نے وہ بہت سارے لوکاں نوں عام طور پٹ جن ننگا دے اگے پیچھے گروئنڈ جنوں اسی کہنے ہاں او کالے ہو جاندے نے. سو یہ ساری نشانیاں اس گل دیا ہیں کہ جدو بھی تمہیں یہ لگے یار میری تون کالی ہو رہی, روز تو ویکتے ہو نہ آدھے ہو نا شیشے اگے میری یار تون کالی جی ہوگی لگتے ہیں, رنگ بدل جا گیا ہے پچھلے پاس رنگ بدل گیا ہے گا یا تم نہ آدھے ہو تو جن ننگا مدد ایریا جا ویک رہے ہو یار کالے جی ہو گئے. جدو تمہیں یہ نشانیاں لگن تو تھی یہ سمجھو بھی تا شوگر لیول باڈی دے وچ نارمل نہیں ہے, زیادہ ہو گیا. تو میں تمہیں کئی بار دسیا آیا کہ سیل ایک کمپیکٹ باڈی ہے جہد جنیا بھی چیزاں رہی نے اپنی اپنی ایک ریزرو سپیس ہے. جدو کوئی زبردستی کوئی چیز آگے ود کس جاتی ہے وہ اس ویلے باقی کسی نہ کسی چیز کا گاٹا ہو جاتا ہے. تو سب تو ودیا چیز کوئی بھی شریر وچوں نکلن والی جیڑی ہے وہ آکسیجن ہے. تو جہے بھی اس طرح کے بندے نے انہوں عام طور تے تھوڑی جی ساہ دی کریا فرق پی جانا ہے, تیز ترن گے ساہ چڑھنا شروع ہو جائے گا. نارمل ترتے نے کئی نہیں محسوس ہوتا ہے گا, پر جب اس طرح کے کالے دھبے بھی پی گئے نے, سکن کالی ہو گئی ہے باہروں, اور اسی کہنے ہیں کہ ڈائبٹکس نے, ڈائبٹک کہن تو بھاو کی ہے کہ تہاڈے سیلاں دے وچ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی شوگر دی رہی دی جنہوں اسی کہنے ہیں 80 ملی گرام پر 100 ایم ایل آف بلڈ, 100 ملی لیٹر بلڈ ہوئے تے او دے وچ 80 ملی گرام شوگر ہونی چاہی دی ہے. اور اسی اے جدو کالے کالے تبے ویخ دے ہاں تے او دا مطلب اے ہے کہ ساڑے او شوگر دا لیول سیل دے وچ ود گیا ہے. یہ ود گیا ہے تے پھر او دی تھاں تے سب تو سوکھی کا چیز جیڑی سیل تو باہر گئی ہے آکسیجن دے ڈراپس بھی ہوندے نے, آکسیجن دے ببلز بھی ہوندے نے, فیٹ دے ببلز بھی ہوندے نے, اور او جڑے نے او کر گئے. کسی نہ کسی نو تو باہر جانا پائے گا نا, جن سپیس ہے اونی کی رہے گی نا. تے جدو وہ باہر جان گے آٹومیٹیکلی انہاں لوکاں نو ترنجاں پولیاں چڑھ دیا عام طور تے ساہ چڑھنا شروع ہو جائے گا, تیز تیز چلتے نے کیونکہ اتھے آکسیجن دی سیلاں وچ, سیل دا مطلب ایک سیل نہیں ہے, ساری باڈی دے سیلاں دی میں گل کر رہا ہوں, اور انہاں وچوں کچھ ایک خاص چیزاں نے تھاواں نے جڑیاں اس آکسیجن نو بہت شدت نال بہت امیجیٹلی تہاڈے سامنے رکھ دیا نے. جہد میں گردن کی گل کی, جہد میں الگ الگ تھاواں تے پیچز جڑے نے کالے ہو جاندے نے انہاں دی گل کی, یہ سانو یہ انڈیکیٹ کردی ہے کہ بھائی اس بندے دا شوگر لیول ود گیا جنہوں اسی ڈائبٹکس کہنے. اور یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی عام طور تے وڈی نشانی ہوندی ہے. پھر کئیاں نو جس طرح پنگے ٹیڈے جب پانی دا ہڑ آ جاوے تے پانی ہڑ واپس چلا جاوے تے کئی تھاواں تے کھتیاں ٹبیاں دے وچ پانی کھڑا رہ جاندا ہے, سارا نہیں جاندا پانی, سکیا جے سکنا ہے سارا کچھ کچھ تھاواں تے, تتر بتری جی

کمال کر دیتی جی، کمال کر دیتی، کیا بات ہے، سو بیوٹیفل، بہت ودی آواز پیش کیتا گیا. ایک ہور ہنسراج رنجیت بابا تے کمل خان تے سونو تے کئیاں دے ناواں تے، اے وی ادھاں دا ایک گیت ہے بہت پیارا جدے وچ کافی کلاکاراں دیاں آوازاں نوں دتا گیا جی. اینو بھی سن دے جی، ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، بس ایک منٹ دیو.